0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go!
1: Kankoku to Nihon e yōkoso!

Nissen er selvfølgelig også landet i chat. Velkommen til. Even you are a stranger to yourself. Skal vi bare køre noget tag? Jo! Tror jeg nok lige.